var Lisa Stansfield tirsdag morgen på Radio Nord med Around the World. Godmorgen, og tusind tak, fordi du er med. Jeg håber, du har sovet rigtig dejligt og er klar til en ny forårsdag igen i dag med rigtig, rigtig pænt vejr, tørt og solrigt sidst på dagen. Dårligt flere skyer på himlen. Nu skal vi lige se, hvem vi hejser flaget for denne her 5. maj, som i øvrigt er dagen for Danmarks befrielse i 1945. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den engelske sangerinde og sangskriver Adele, som har fødselsdag. Hun er fra 1988. Og så var der engang en badmintonspiller, der hed Lene Købben, som vandt VM-guld i 77. Hun har også fødselsdag i dag. Udover at spille badminton, så var hun faktisk også tandlæge. Og så synes jeg også lige, at vi skal mindes John Mogensen, som kunne have fødselsdag i dag. Han døde i 1977. Han kunne have fødselsdag i dag. Og det kunne Tammy Wynette også, den amerikanske country-sangerinde, som gik bort i 98. Hun er fra 1942. Hun lavede en glimrende sang sammen med KLF på et tidspunkt. Just a Found an Ancient. Den får du her på Radio Nord tirsdag morgen. Godmorgen.

0: det KLF sammen med Tammy Wynette, den amerikanske country-sangerinde, som altså kunne have haft fødselsdag i dag. Hun gik bort i 98 og fra 1942. Kunne altså have fødselsdag i dag på den 5. maj. Vi har den fede morsdagskonkurrence kørende, og hvordan du kan deltage i den sammen med din mor og vinde et gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilligheden i Hirtshals, kan du høre lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
3: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
2: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
4: Det er hende, mand!
2: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
3: Det er, så kan de fjæt på en gærn få dig tegne på op og købe billetter.
2: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
6: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
1: Morgen med Torben Hansen.
8: Let's go, girls.

Godmorgen, godmorgen. Det var Shania Twain, A Man, I Feel Like a Woman. Så er der 4,5 minutter til klokken slår 6:30. Og lige inden vi skal opdateres med det nyeste igen med Dan Jensen, så vil jeg da godt lige slå et slag for vores morsdagskonkurrence, vi har kørende på vores Facebook-side. Og det er bare ind, hvis du vil forkæle din mor, din børns mor, din svigermor eller en anden mor med et gavekort til restaurant Lilligheden i Hirtshals på 1.000 kroner. Du skal bare lige skrive i kommentarfeltet, hvem du vil dele den her dejlige middag med. Så kan det være, at det er dig, der skal overraske verdens bedste mor med et gavekort på 1.000 kroner til en madoplevelse hos restaurant Lilligheden i Hirtshals. Jeg er så heldig at finde den super heldige vinder på fredag morgen, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Ind forbi facebook.com/ RadioNord.dk, og så kan du altså tilmelde en mor i konkurrencen. Lige om lidt en opdatering fra Dan Jensen. Nu skal vi have dagens fødselar. Det er Adele, der bliver 38 år i dag. Her kommer hun på Radio Nord med Easy on Me. Godmorgen.

0: bliver 38 år i dag, Adele. Her var det Easy On Me på Radio Nord, den engelske sangerinde og sangskriver. Nu skal vi have en opdatering fra Dan Jensen. Han er vores mand i nyhederne her til morgenklokken. Den er 6:30.
1: Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper bliver klar senere. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved frihedsmonumentet. Både Storbritannien og Saudi-Arabien opfordrer nu til at dæmpe spændingerne i Mellemøsten. Det sker efter, at der i går var flere militære hændelser. Det amerikanske militær har eskorteret skibe gennem Hormuzstrædet, mens Irans flåde har affyret advarselsskud mod amerikanske krigsskibe. Den britiske premierminister Keir Starmer slår fast, at eskalationen må stoppe. Han opfordrer Iran til at deltage i forhandlinger for at sikre våbenhvilen. Også Irans udenrigsminister ønsker en politisk løsning. På X advarer han USA mod at blive trukket ind i en ny krise.
0: Vi får en tør tirsdag med en del sol sidst på dagen, dog lidt flere skyer på himlen, 9-13 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og lige efter 6:30, der kører det pænt på vejene i det nordjyske, der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: fik an med Brink på Radio Nord, 7:05. Du lytter til din tirsdag morgen den 5. maj, som jo er dagen for Danmarks befrielse i 1945. Lige om lidt, der skal vi lige kigge på en efterlysning fra Nordjyllands Politi. En efterlysning af Jonas, 22-årig Jonas, som har været væk siden i søndags.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Crosscenter finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Crosscenter i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Støk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
5: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
6: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
7: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
8: Morgen med Torben Hansen.

Fleetwood Mac til din tirsdag morgen, og godmorgen med dig, hvis du lige har tændt op for os her på Radio Nord. Politiet i det nordjyske leder fortsat efter 22-årige Jonas, som ingen har set siden i søndags. Klokken 12 søndag, der fortsatte han fra sin bopæl i Aalborg Øst på en sort herrecykel med bagagebærer, og det er uvist, hvilken retning han er cyklet i. Men politiet har grund til at tro, at Jonas altså den 4. maj har taget tog mod Randers Aarhus, og det vides ikke, om han senere så har rejst mod Aalborg igen. Han beskrives som 180 cm høj, almindelig af bygning, kort mørkblondt hår, og så var han iført en hvid Ralph Lauren trøje med mørke ærmer og rød, hvid og mørkeblå kant, lyse shorts og et par sorte Lacoste sko med hvid sol, og så medbragte han sig en Nike rygsæk med hvidt Nike logo. Har du set den 22-årige unge mand Jonas, så skal du kontakte politiet på 114. Nu kommer Michael Jackson, Remember the Time.

Her var det Wafande. Giv mig et smil på Radio Nord. Klokken den er 12 minutter i 7. Jeg ved ikke, om du har hørt premieren på vores nye eftermiddagsprogram, nu hvor Mads han er sendt på orlov med Malene Rind i går. Malene Rind, hun var jo vores nye eftermiddagsvært, og hun sender fra klokken 15 alle hverdage her i maj måned, som afløser for Mads. Hun er en fantastisk kvinde, så hvis du ikke hørte premieren i går, så synes jeg, du skal lytte med igen i eftermiddag fra klokken 15. Lige nu, der skal vi høre Keen med Everybody's Changing.

0: Keane med Everybody's Changing på Radio Nord. Nu klokken 7:07. Og lige om lidt, når den store viser peger i top, så har vi igen en frisk opdatering fra Dan Jensen klar, hvor vi også har lidt med fra det nordjyske nyheder.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Otto, nu er det altså din søsters tur.
19: Hej Christian. Hvad laver du her?
20: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
19: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
18: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
20: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
21: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
22: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
24: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
25: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
27: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
29: Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved frihedsmonumentet. Både Storbritannien og Saudi-Arabien opfordrer nu til at dæmpe spændingerne i Mellemøsten. Det sker efter, at der i går var flere militære hændelser. Det amerikanske militær har eskorteret skibe gennem Hormuzstrædet, mens Irans flåde har affyret advarselsskud mod amerikanske krigsskibe. Den britiske premierminister Keir Starmer slår fast, at eskalationen må stoppe. Han opfordrer Iran til at deltage i forhandlinger for at sikre våbenhvilen. Også Irans udenrigsminister ønsker en politisk løsning. På X advarer han USA mod at blive trukket ind i en ny krise. En ældre kvinde er kørt til tjek på sygehuset efter en lejlighedsbrand i Hobro i aftes. Ifølge TV2 Nord oplyser Nordjyllands beredskab, at branden startede i en seng i en lejlighed på anden sal. Beboeren kom selv ud, mens naboer blev evakueret. Ifølge indsatslederen kunne branden hurtigt have udviklet sig alvorligt, hvis hjælpen var kommet få minutter senere. To mænd på 28 og 50 år blev i går varetægtsfængslet i 4 uger efter knivstikkeri i Nykøbing Mors i søndags. De er sigtet for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse i sagen. Det 46-årige mandlige offer er uden for livsfare. Den ene af de sigtede har kæret fængslingen.
30: Vi får en dejlig forårstirsdag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os sidst på dagen, dog stadigvis lidt flere skyer på himlen. 9-13 grader i dag og en svagt jævn vind.
31: Radio Nord. Trafik.
30: Og lidt over 7 her tirsdag morgen, der kører det rigtig pænt på vejene. Vi har ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

Her var Pet Shop Boys på Radio Nord med It's a Sin. Så er klokken 6:30 over 7. Godmorgen, og velkommen til en dejlig, dejlig forårsmorgen her på Radio Nord. Det er den 5. maj, og det er altså datoen for Danmarks befrielse i dag, og det er en dejlig morgen med sol og tørvejr. Sidst på dagen, der kan der altså komme lidt skyer på himlen, men bare det holder tørt, så er jeg sådan set bare rigtig glad. Op til 13 grader i dag. Og så er det også en farlig periode i trafikken for nogle helt bestemte.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia på Radio Nord, så klokken 14 minutter over 7. Du lytter til Morgen på Radio Nord. En dejlig forårsmorgen er det igen. Og skal du ud i trafikken her i morgentimerne, så skal du være særlig opmærksom på, at der er allerede nu her i de første 4 måneder i 2026 blevet påkørt rekordmange rådyr i trafikken. Selvom 2025 er blevet på rekordmange hjortepåkørsler, så har de første 4 måneder i år altså overgået den tilsvarende periode sidste år med 19%. Så der er altså god grund til lige at løfte foden lidt fra speederen og gøre den klar på bremsen, når du nu kører i de her specielt udsatte områder, hvor der kan være råvildt, som kan løbe over vejen. For nogle år siden, ja, det er ved at være mange år siden, der havde jeg faktisk en lidt sjov oplevelse. Jeg stod og spillede på en natklub et sted, og så var jeg på vej hjem i et skovområde, og så kunne jeg se ud i det fjerne, at der kom en masse dyr løbende mod mig. Så tænkte jeg, okay, hvad er de her? Det kan i hvert fald ikke være hjorte. Så tænkte jeg, kan det være heste måske, der er sluppet ud? Men det viste sig så, at de her dyr, der kom spændende hen mod mig, da jeg kørte 80 km i timen på den her landvej her, det var en flok køer, som var sluppet ud af deres indhegning en meget, meget tidlig morgen klokken 5. Og lige inden de ramte min bil, der stak de af ind på marken. Så det var mega heldigt, kan man sige. Altså kunne det have givet nogle forfærdelige buler i bilen med de her køer, der kunne have løbet ind i min bil. Men altså vær særlig ops på, at der er råvildt i trafikken. Kører du i skovområder, så let foden lidt fra speederen og gør den klar på bremsen, så du ikke påkører råvildt i trafikken. Nu kommer Knæks her på Radio Nord til tirsdag morgen. Det er Kærester. Godmorgen.

0: Connects med kærester på Radio Nord, 20 minutter over 7. Og selvom at Peter A.G., han er ved at være en lille smule op i alderen, han er fyldt 70, mener jeg, så giver de stadigvæk masser af super fede koncerter. Også i sommeren 26 med Connects, det bliver fedt. Det er et festorkester af den anden verden. Lige om lidt er det Thomas Helmi med Stupid Man.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Og har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
3: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
4: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Rubi Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
7: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer.
1: Hos Biltema. Morgen med Torben Hansen.

Thomas Helmi med Stupid Man på Radio Nord om 4 minutter. Så er der igen friske nyheder med Dan Jensen i radioen, den når klokken slår 7:30. Og så vil jeg da lige minde dig om, at vi jo stadig har vores morsdagskonkurrence kørende på vores Facebook-side, hvor vi på fredag finder en super heldig vinder, der vinder et gavekort på 1.000 kroner til en mor til restaurant Lilleheden i Hirtshals. 1.000 kroner til at gå ud og spise for. Jeg synes jo bare, maden smager meget bedre, når den er gratis, og når man ikke selv har lavet den. Kender du ikke det? Men 1.000 kroner er der på højkant i vores morsdagskonkurrence. Så kender du en mor, der fortjener et gavekort på en omgang lækker, lækker mad fra restaurant Lilleheden i Hirtshals. Så er der en forbi og tilmeld vedkommende i vores morsdagskonkurrence. Det er jo morsdag på søndag. Du kan ind på vores Facebook-side og deltage og fortæl os, hvilken mor du vil tage med. Nu kommer Dua Lipa og Dance the Night Away på Radio Nord.

0: Lige her, den er fra Barbie-filmen, den hedder Dance the Night Away, så er det tid til en opdatering fra Dan Jensen, klokken er 7:30.
1: I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper bliver klar senere. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. En ældre kvinde er kørt til tjek på sygehuset efter en lejlighedsbrand i Hobro i aftes. Ifølge TV2 Nord oplyser Nordjyllands Beredskab, at branden startede i en seng i en lejlighed på anden sal. Beboeren kom selv ud, mens naboer blev evakueret. Ifølge indsatslederen kunne branden hurtigt have udviklet sig alvorligt, hvis hjælpen var kommet få minutter senere. 2 mænd på 28 og 50 år blev i går varetægtsfængslet i 4 uger efter knivstikkeri i Nykøbing Mors i søndags. De sigtede for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse i sagen. Det 46-årige mandlige offer er uden for livsfare. Den ene af de sigtede har kæret fængslingen.
0: Tirsdagen bliver tør, der kommer også en del sol til os. Dog sidst på dagen kan der komme lidt skyer på himlen, 9-13 grader i dag og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og så rundede vi også 7.30, og trafikken, der kører det rigtig pænt her til morgen, der er intet at berette om fra Vejdirektoratet. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Celine Dion, I Drove All Night, her på Radio Nord 5 minutter over halv 8 til en dejlig, dejlig tirsdag morgen. Og i dag, der sker der noget rigtig spændende i 365 Discount her fra morgenstunden. Der kan man nemlig opleve noget helt specielt i 365 Discount. Ikke bare i Nordjylland, men faktisk også i hele kongeriget Danmark. Hvad det er, kigger vi på lige efter Dennis Williams om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
3: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i Aarhus buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aars, Himmerlands største handelsby.
6: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
7: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
8: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
9: Morgen med

var Dennis Williams, og Let's Hear It For The Boy. Den er blevet brugt i filmen Footloose. Du lytter til Radio Nord her tirsdag morgen den 5. maj med alle de gode sange, vi har med til dig. Og lige nu så er klokken noget, der ligner 16 minutter i 8. Jeg håber, du har en dejlig morgenstund her. Netto og Lidl, de har allerede gjort det. Det skriver lige her punktum nu, og nu følger 3,65 discount trop. Det skriver de i en pressemeddelelse, nemlig at dumpe priserne på ca. 100 af de mest populære dagligvarer. Og de sænker altså prisen med helt op til 47%. Heriblandt hakket oksekød, smør, havregryn, lyder det fra kæden. Og det er jo da fantastisk, tænker jeg. Så skal vi måske ikke til at betale 55 kroner for 400 gram oksekød længere. Det bliver da dejligt at gå på indkøber, og de her prisnedsættelser, de gælder i 3,65 fra denne her morgenstund fra klokken 7, så det er allerede i gang. Så hvis du er i nærheden af 3,65, så kan du godt smutte ind og tømme den for hakket oksekød. Og der er altså ikke tale om varer, der sættes ned i kort tid, fortæller man fra 3,65 discount i en pressemeddelelse. Så det er altså for godt, at man sætter priserne ned på de her varer. Cirka 100 populære varer med op til 47%. Nu kommer Robbie Williams, det er Millennium på Radio Nord.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Katy Perry med Californian Girls. Du lytter til Radio Nord lige nu, så er der 8 minutter til klokken slår 8. Og 8.00, der har vi igen mikrofonen fra et år i snuden på Dan Jensen, der klarer med en opdatering til os, inklusive det vigtigste fra det nordjyske.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
31: Carglass Repair. Carglass Replace.
32: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
33: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
34: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
35: I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. To mænd på 28 og 50 år blev i går varetægtsfængslet i 4 uger efter knivstikkeri i Nykøbing Mors i søndags. De er sigtet for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse i sagen. Det 46-årige mandlige offer er uden for livsfare. Den ene af de sigtede har kæret fængslingen. En ældre kvinde er kørt til tjek på sygehuset efter en lejlighedsbrand i Hobro i aftes. Ifølge TV2 Nord oplyser Nordjyllands Beredskab, at branden startede i en seng i en lejlighed på anden sal. Beboeren kom selv ud, mens naboer blev evakueret. Ifølge indsatslederen kunne branden hurtigt have udviklet sig alvorligt, hvis hjælpen var kommet få minutter senere.
36: Vi får en tør tirsdag med en del sol sidst på dagen, dog lidt flere skyer på himlen, 9-13 grader i dag, og vinden bliver svag til jævn.
34: Radio Nord, trafik.
36: Og lige efter 8 her, der er det myldretidstrafik, til trafik og kødannelse, disse vanlige steder. Vær ops på det, og ellers intet at berette om fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
34: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon.
2: 98 246 810.
3: Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Godmorgen, du lytter til Radio Nord. Her var det en god sang fra Lionel Richie. Den hedder My Destiny. Jeg hedder Torben Hansen. Det var der din morgenvært her på Radio Nord. I eftermiddag, der er det jo Malene Rind, der er den igen. Vi har jo sendt Mads på orlov her i maj måned. Og han bliver altså afløst af vores nye pige i klassen, Malene Rind, som havde jo sin ilddåb i går, kan man sige, i radioen, og det gik jo fantastisk. Så du kan møde Malene Rind igen i eftermiddag og høre, hvad hun har på plakaten. Det er fra klokken 15. Lige om lidt, hos mig, der kan du høre lidt om, hvordan du kan invitere en med ud at spise på restaurant Lilleheden i Hirtshals. Det er jo vores morsdagskonkurrence, vi har kørende på vores Facebook-side. Hvordan du kan være med, det kan du høre lige om lidt. Nu kommer Prince og Raspberry Beret her på Radio Nord. Godmorgen.

Lissi med Ram din natten på Radio Nord. Du lytter til mit morgenprogram. Jeg hedder Torben Hansen, og vi har jo den fede morsdagskonkurrence kørende på vores Facebook-side. Så hvis du har lyst til at forkæle din mor, din børns mor, eller måske din svigermor med et gavekort på 1.000 kroner til restaurant Lilligheden i Hirtshals, så skal du smide, hvad du har i hænderne ind forbi vores Facebook-side, og skrive i kommentarfeltet, hvem du vil dele den her dejlige middag med. Så kan det være, at det er dig, der skal overraske verdens bedste mor med det her gavekort på 1.000 kroner, som I kan tage ud og spise for. Og jeg har fået fornøjelsen af at finde den superheldige vinder på fredag morgen, og det er altså mors dag på søndag. Og hvis du ikke vinder konkurrencen, så husk din mor alligevel lige med en lille dusk. Altså køb en buket blomster til hende, hvis du ikke er så heldig at vinde gavekortet på de 1.000 kroner til restaurant Lilligheden. Rigtig god mors dag, når I kommer dertil ind forbi vores Facebook-side og være med i konkurrencen. Det er facebook.com/radionord.dk. Ellers så kan du bare søge efter Radio Nord på Facebook. Nu kommer Megan Trainor, All About The Bass. Godmorgen.

0: Trainer, All About The Bass. Du lytter til Radio Nord. Tusind tak for det. Her den 5. maj, som er datoen for Danmarks befrielse fra 1945. Klokken er 19 minutter over 8, og hvis du er til verdensmad fra 17 forskellige verdenshjørner, så skal du lytte med lige om lidt efter Casey and the Sunshine Band.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
6: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ud. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 6804.
7: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
8: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
9: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
10: Robotfiskeren taler flydende robot. Og du finder ham kun hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. Vi fører kun de allerbedste produkter fra Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Og vores dygtige medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål og vise hele udvalget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før.
1: Morgen med Torben Hansen.

morgen. Du lytter til Radio Nord. Her var det Casey and the Sunshine Band med Give It Up. En sang, som vores helt egen danske Cotton Movie jo i 90'erne faktisk lavede en ganske glipperende uptempo coverversion af sådan en dagens udgave, og den bliver også rigtig, rigtig fed. Jeg har med vilje ikke lavet nogen plan for, hvad den står på til aften lige nøjagtigt i dag. Og hvorfor så ikke det? Jo, det er jo fordi i dag klokken 10, altså herinde så længe, der åbner der åbner det her street food marked, European Street Food, på Gammelt Torv i Aalborg. Og der kan man altså smage verdensmad for 17 verdensdele. Så hvis du heller ikke aner, hvad du skal have at spise til aften, så kan jeg kun sige, besøg det her street food marked på Gammelt Torv i Aalborg. Så kan du få verdensmad. Mad, som du måske ikke har smagt før, som måske ikke smager vanvittigt godt. Det åbner i dag klokken 10, og så lukker det igen på lørdag den 9. maj. Så der er verdensmad, det skriver mig i aalborg.dk. Nu kommer Cyril McCracy, og så er der nyheder med Dan Jensen om lidt.

0: Godmorgen, det var Seal and the Crazy, du lytter til Radio Nord. Så klokken 8:30, nu skal vi have en update fra Dan Jensen.
1: Der har været 19% flere påkørsler af hjorte i de første 4 måneder af 2026, end i de tilsvarende måneder i 2025. Sidste år var ellers rekordår med næsten 12.000 påkørsler. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der advarer om, at maj er højsæson for påkørsler af hjorte. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive. Samtidig begynder rålam at færdes alene, og det øger også risikoen. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper bliver klar senere. To mænd på 28 og 50 år blev i går varetægtsfængslet i 4 uger efter knivstikkeri i Nykøbing Mors i søndags. De er sigtet for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse i sagen. Det 46-årige mandlige offer er uden for livsfare. Den ene af de sigtede har kæret fængslingen. En ældre kvinde er kørt til tjek på sygehuset efter en lejlighedsbrand i Hobro i aftes. Ifølge TV2 Nord oplyser Nordjyllands Beredskab, at branden startede i en seng i en lejlighed på anden sal. Beboeren kom selv ud, mens naboer blev evakueret. Ifølge indsatslederen kunne branden hurtigt have udviklet sig alvorligt, hvis hjælpen var kommet få minutter senere.
0: Vi får en dejlig forårstirsdag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os sidst på dagen, dog stadigvis lidt flere skyer på himlen. 9-13 grader i dag og en svagt jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og på de større veje her i det nordjyske denne her tirsdag morgen, der kører det rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld. God tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Du lytter til Radio Nord lige nu, så klokken 8:55. Tak fordi du er med lige om lidt, så er det også en god sang for Nephew. Vi er klar til dig med igen og igen og igen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Obytrailer.dk.
4: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
5: Ja,
6: jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
5: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så må det ikke, vi kan hjælpe dig alligevel.
6: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
5: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
6: Er på vej!
7: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robots. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
1: Morgen med Torben Hansen.

Nephew igen og igen og igen på Radio Nord, så klokken 17 minutter i 9 her en tirsdag morgen den 5. maj. Og nu er der godt nyt for alle de kunstinteresserede, fordi at kunsten i Aalborg fra den 9. maj og 4 måneder frem formentlig nok skal have lidt ekstra vagter på, kunne man forestille sig. Fordi at man fra den 9. maj og 4 måneder frem nemlig udstiller omkring 60 værker af den spanske maler Picasso. En mand, som de fleste nok har hørt navnet på før eller siden, kunne man godt forestille sig. Værkerne her, de stammer fra hans livs sidste 12 år, efter at han i 1961 flyttede til Frankrig i en alder af 80 år gammel. Så der kan du altså opleve masser af ægte Picasso-værker fra den 9. maj og 4 måneder frem på Kunsten i Aalborg. Så der er godt nyt til alle kunstinteresserede, det skriver TV2Nord.dk her til morgen. Nu kommer UB40, og så er der lidt til cornflakesene, nemlig Red Red Wine. Godmorgen.

SZA og Maroon 5 og What Lovers Do, du lytter til Radio Nord. Og husk lige, i eftermiddag, der er det igen Malene Rindt, der er på pinden fra klokken 15. Hun afløser for Mazda på orlov her i maj måned. Malene Rindt er den nye pige i klassen, og hun havde altså premiere i går. Og du kan møde hende i radioen i eftermiddag. Det bliver en fest, det er der ingen tvivl om. Lyt med fra 15.00.

0: Nicole Kidman og Robbie Williams med Something Stupid. Husk, vi har absolut 90 at køre i stillingen til dig. Det er fra 12 til 13 i dag. Og så er det Malene Rindt, der sender dejlig eftermiddagsradio for dig i eftermiddag på klokken 15. Jeg hedder Torben og er tilbage i morgen tidlig klokken 6. Kan du have en rigtig skøn forårstirsdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
16: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
22: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: Der har været 19% flere påkørsler af hjorte i de første fire måneder af 2026 end i de tilsvarende måneder i 2025. Sidste år var ellers rekordår med næsten 12.000 påkørsler. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der advarer om, at maj er højsæson for påkørsler af hjorte. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive. Samtidig begynder rålam at færdes alene, og det øger også risikoen. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort-billettyper bliver klar senere. En ældre kvinde er kørt til tjek på sygehuset efter en lejlighedsbrand i Hobro i aftes. Ifølge TV2 Nord oplyser Nordjyllands Beredskab, at branden startede i en seng i en lejlighed på anden sal. Beboeren kom selv ud, mens naboer blev evakueret. Ifølge indsatslederen kunne branden hurtigt have udviklet sig alvorligt, hvis hjælpen var kommet få minutter senere. To mænd på 28 og 50 år blev i går varetægtsfængslet i fire uger efter knivstikkeri i Nykøbing Mors i søndags. De sigtede for blandt andet grov vold og frihedsberøvelse i sagen. Det 46-årige mandlige offer er uden for livsfare. Den ene af de sigtede har kæret fængslingen.
6: Tirsdag formiddag bliver tør, der kommer også en del sol til os. Når vi når hen sidst på dagen, så kommer der altså desværre lidt flere skyer på himlen. Op til 13 grader i dag og en svag til jævn vind. Kigger vi lige på i aften, så er det tørt og fortsat solrigt. I nat klart og ned mellem 3 og 6 graders varme.
4: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hver dag.
1: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgi Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17. Åbybro.
5: Hallo, hallo.
6: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
8: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
9: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
10: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio.

0: Lars.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
3: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer. Og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
4: Hej, det er Jesper fra Årsandel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i års buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle års handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i års Himmerlands største handelsby.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Otto, nu er det altså din søsters tur.
20: Hej Christian, hvad laver du her?
21: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
19: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
21: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
22: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Life is simple, life is free.
2: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
29: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
30: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
31: Hey, kom, til Kalle.
32: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
33: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande. Der har været 19% flere påkørsler af hjorte i de første 4 måneder af 2026 end i de tilsvarende måneder i 2025. Sidste år var ellers rekordår med næsten 12.000 påkørsler. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, der advarer om, at maj er højsæson for påkørsler af hjorte. Foråret og det lunere vejr gør, at dyrene generelt bliver mere aktive. Samtidig begynder rålarm at færdes alene, og det øger også risikoen.
2: Når kunsten i Aalborg på lørdag åbner for en stor udstilling med omkring 60 værker af Pablo Picasso, vil museet have skærpet sikkerheden kraftigt, det oplyser TV2 Nord. Ifølge direktør Lasse Andersen har udstillingen været planlagt i næsten 3 år, og den omfatter originale værker fra flere lande. Udstillingen var hen over sommeren, og museet forventer mange besøgende, både lokale og turister. Og så venter der et par udfordrende uger for bilister ved Åbybro. Vejdirektoratet lægger nemlig ny asfalt på Aalborgvej fra den 12. maj og cirka 2 uger frem, oplyser TV2 Nord. Arbejdet betyder, at vejen periodevis bliver spærret og trafikken ledes udenom via blandt andet Hallagervej og Vestergade. Arbejdet foregår dog primært om aftenen og natten for at mindske generne. I dag tørt med en del sol, men fra sidst på dagen stedvis dog mere skyet. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på jul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
7: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17. Åbybro.
8: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
9: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
10: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Rupi isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
1: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
3: Hallo, hallo.
4: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
6: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kør den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad. Det giver mig energi, så det er lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh.
8: Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Schneider Electric kommer.
27: Godmorgen, chefen.
26: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
27: Er det dig?
26: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
27: Jamen, det er jo mig, så.
26: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
28: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
26: Hold dog kæft.
29: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
30: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
31: Musikken fra din ungdom.
32: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandling om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstadigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande.
2: Når kunsten i Aalborg på lørdag åbner for en stor udstilling med omkring 60 værker af Pablo Picasso, vil museet have skærpet sikkerheden kraftigt, det oplyser TV2 Nord. Ifølge direktør Lasse Andersson har udstillingen været planlagt i næsten 3 år, og den omfatter originale værker fra flere lande. Udstillingen var hen over sommeren, og museet forventer mange besøgende, både lokale og turister. Og så venter der et par udfordrende uger for bilister ved Åbybro. Vejdirektoratet lægger nemlig ny asfalt på Aalborgvej fra den 12. maj og cirka 2 uger frem, oplyser TV2 Nord. Arbejdet betyder, at vejen periodevis bliver spærret, og trafikken ledes udenom via blandt andet Hallagervej og Vestergade. Arbejdet foregår dog primært om aftenen og natten for at mindske generne. I dag tørt med en del sol, men fra sidst på dagen stedvis dog mere skyet. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
2: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
1: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre. Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
2: Ja, så kan de fjæt på en gærn få dig tegne på op og købe billetter.
1: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
3: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
5: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
6: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
7: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Der styr på væskebalancen på jobbet. Med vandkølere og dispensere fra Quatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på quatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Quatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
4: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sylstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
24: replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
27: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
29: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
30: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
32: Musikken var din ungdom, og din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstadigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. Cementproducenten Aalborg Portland har vundet et udbud om statslig milliardstøtte til at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i dag på sin hjemmeside. Aftalen betyder, at selskabet årligt skal fange og lagre 1,25 millioner ton CO2. Forud er gået et problemfyldt forløb, hvor mange selskaber trak sig fra udbuddet. Det skyldes blandt andet risikoen for store millionbøder. EU er forberedt på alle scenarier, hvis USA optrapper den ulmende handelskonflikt. Det lader EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forstå i dag. I fredags meddelte præsident Donald Trump, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler fra EU til 25%. Det vil i givet fald ramme den europæiske bilindustri hårdt. I dag forhandler parterne om sagen på et møde i Paris.
2: Når kunsten i Aalborg på lørdag åbner for en stor udstilling med omkring 60 værker af Pablo Picasso, vil museet have skærpet sikkerheden kraftigt, det oplyser TV2 Nord. Ifølge direktør Lasse Andersen har udstillingen været planlagt i næsten 3 år, og den omfatter originale værker fra flere lande. Udstillingen var hen over sommeren, og museet forventer mange besøgende, både lokale og turister. Og så venter der et par udfordrende uger for bilister ved Åbybro. Vejdirektoratet lægger nemlig ny asfalt på Aalborgvej fra den 12. maj og cirka 2 uger frem, oplyser TV2 Nord. Arbejdet betyder, at vejen periodevis bliver spærret, og trafikken ledes udenom via blandt andet Hallagervej og Vestergade. Arbejdet foregår dog primært om aftenen og natten for at mindske generne. I dag tørt med en del sol, men fra sidst på dagen stedvis dog mere skyet. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og svag til jævnvind.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13.

Din sms kan kun indeholde 160 tegn. Absolut 90'er på Radio Nord.

0: billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
1: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
0: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
2: Det er hele mand!
0: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
1: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
0: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
3: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
4: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din Købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
7: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
8: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
9: Nej, hvor er den flot.
10: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
11: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aarhus hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aarhus. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
12: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi. Fra 12

0: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløst 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 hjulstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot, og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløst 3 i Nørresundby. Rubi Isolering. Os med de små kugler. Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
1: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
2: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.

0: en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Start forårets fester i Fletgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen.
0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Schneider Electric kommer.
27: Godmorgen, chefen.
26: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
27: Er det dig?
26: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
27: Jamen, det er jo mig, så.
26: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
28: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
26: Hold dog kæft.
29: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
30: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte i morges vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven på det tidspunkt, kan få tilbudt en omprøve i juni. Driften er nu genoprettet. Derfor forventer ministeriet, at eftermiddagens tyskprøve forløber uden problemer. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark.
2: Agilix-koncernen omsatte sidste år for omkring 370 millioner kroner og endte med et resultat på knap 11 millioner kroner. Ifølge TV2 Nord bliver mere end halvdelen af overskuddet, nemlig ca. 6,5 millioner kroner, nu udbetalt til medlemmerne. Det er andet år i træk, at der er udlodning. Og så får Jørgen Gymnasium knap 700.000 kroner i støtte fra Region Nordjylland til nye undervisningsprojekter, det oplyser TV2 Nord. Projekterne skal styrke både sprogfag og naturvidenskab og gøre undervisningen mere praktisk og relevant for eleverne. Samarbejdet sker blandt andet med Aalborg Universitet og UCN. I dag tørt med en del sol, men fra sidst på dagen stedvis dog mere skyet. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og svag til jævnlig.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølgelse.

0: punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
2: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Robotfiskeren taler flydende robot. Og du finder ham kun hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. Vi fører kun de allerbedste produkter fra Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Og vores dygtige medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål og vise hele udvalget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Musikken fra din ungdom.

0: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
1: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedin mad på kanten af Thy.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
6: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
5: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken var din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
5: når
4: du bliver ikke
5: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig.
2: Agilix-koncernen omsatte sidste år for omkring 370 millioner kroner og endte med et resultat på knap 11 millioner kroner. Ifølge TV2 Nord bliver mere end halvdelen af overskuddet, nemlig ca. 6,5 millioner kroner, nu udbetalt til medlemmerne. Det er andet år i træk, at der er udlodning. Og så får Hjørring Gymnasium knap 700.000 kroner i støtte fra Region Nordjylland til nye undervisningsprojekter, det oplyser TV2 Nord. Projekterne skal styrke både sprogfag og naturvidenskab og gøre undervisningen mere praktisk og relevant for eleverne. Samarbejdet sker blandt andet med Aalborg Universitet og UCN. I dag tørt med en del sol, men fra sidst på dagen stedvis dog mere skyet. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Shakira.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen hele dagen lang.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring, og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
5: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørre Sundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er her, du får råd.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkataloger på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
4: Men bare rolig,
3: vi har åbent helt som vi plejer.
5: Hos Biltema.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede. Og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
8: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye Et Møde hjemme hos dig? Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Otto, nu er det altså din søsters tur.
18: Hej Christian, hvad laver du her?
19: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
18: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
17: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
19: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
20: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
24: Vi lader jo for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den danske forhandler dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ung.

Madonna og Open Your Heart. Du lytter til Radio Nord, og tusind tak for det, denne dejlige tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Malene, og er jo simpelthen den nye killing i kuldet, kan man sige. Eneste hundkilling også, hundkat. Det er sådan, at Torben er der jo om morgenen, som han plejer her på Radio Nord. Men Mads, som du plejer at høre her om eftermiddagen, han er jo altså sendt afsted på barsel. Lille Bella er snart et år, og der var lige noget restbarsel, som farmanden han kunne tage. Og det skal han jo simpelthen bare, det er jo vidunderligt, så de skal gå og hygge sig sammen. Og imens så har jeg altså fået lov at passe knapperne her i studiet på Radio Nord, det er jeg super taknemmelig for. I går var min første dag, første skoledag, føltes det næsten som, og tusind tak for at tage så super godt imod mig og alle de søde kommentarer. Det er jeg altså meget, meget, meget taknemmelig for. Jeg er selvfølgelig klar som altid med musikken for din ungdom og de bedste nye sange, og her der hopper vi lige lidt tilbage. Faktisk er en sang, som sådan af flere omgange har været et hit. Oprindeligt blev den udgivet første gang i 1978 af Leo Sayer, og i sådan rigtig 70'er-style balladebasker. Og så skete der så noget for Phil Collins. Den fantastiske Phil Collins fik øje på den. Det gjorde han egentlig i år 2000 til sådan en kærlighedssangsindspillingsting, han skulle lave. Der blev den så droppet og kom med på, men så kom den så med på hans plade Testify i 2002. Og wow, for et hit. Selv Taylor Swift er fuldstændig tosset med den her. Det kan man jo godt forstå. Her er Can't Stop Loving You.

0: på mors Spotify, så jeg tænker, at det kunne godt blive den her med Alex Warren, Fever Dream, der lå ret meget op i top 3, når nu der engang skal være en årsopgørelse. Den Spotify altid laver, hvad man har hørt mest i løbet af året. Der kunne han godt lide rimelig højt op. Men det er da lidt bedre end dengang, at det var alle Onkel Rej-sangene, som var min nummer 1. Ej, det kan jeg også noget. Nå, hver ting til sin tid, og hvor er jeg glad for, at du er med her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og hvis du har din bedre halvdel, din kærlighed ved din side, eller på vej hjem til vedkommende, så har der en rigtig, rigtig balladebasker inden så længe fra Erasure her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg har tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
5: Ej, for fedt!
2: Der!
5: Tusind tak.
2: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for råbe isolering. Så fem du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
8: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
9: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
10: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
11: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
12: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
13: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 2002. Åbytrailer.dk.
14: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

En rigtig kærlighedsballadebasker her til din tirsdag eftermiddag på Radio Nord. Erasure og L'Amour. Det er jo den 5. maj i dag. En vigtig, vigtig dag i Danmarks historie. I går aftes den 4. maj, ja, der kan det være, at du også ligesom jeg satte lys i vinduerne. Det er der jo heldigvis stadigvæk rigtig, rigtig mange af os danskere, der gør. Og det gør vi jo for at mindes, at det var den 4. maj i år, så for 81 år siden, at frihedsbudskabet lød via BBC i London om, at Danmark atter var frit efter 5 lange, mørke, forbandede år på grund af krigen, 2. verdenskrig. Og jamen, man kan jo slet ikke sætte sig ind i, hvilken eufori det må have været at høre det budskab. Folk flåede de her mørklægningsgardiner ned, som tyskerne havde pålagt dem, tog med ud på gaderne og brændte dem af, og nu lyset strømme ind i stuerne igen. Forår og Danmark frit. Jamen altså, det er lige for helt rørt, når jeg taler om det. Altså, det er jo, det må have været så fantastisk, og vi må aldrig glemme det. Altså, tænk de her stærke og modige mænd og kvinder, der kæmpede for, at vi kan leve frit i dag. Vi må aldrig tage friheden for givet. Nu bliver det sådan lidt løftet pegefinger, men det er jo altså bare vigtigt. Og det var faktisk sådan, at den her tradition med at se lys i vinduerne i starten, lige der, da krigen sluttede, kunne man faktisk ikke få stearinlys. Ja, de var rationeret og kunne ikke blive fremstillet. Men det, efterhånden så kom vi jo op og køre igen som samfund. Og efter nogle år, ja, så begyndte man så at sætte stearinlys i vinduerne om aftenen 4. maj for at minde sig. Det er vi jo så heldigvis blevet ved med siden. Ja. Så krig er noget møg, og vi skal have mere kærlighed, og vi skal have mere frihed. Det tror jeg meget hurtigt, du og jeg kan blive enige om. Så lige nu, der skal vi faktisk en tur til bryllup her på Radio Nord, i selskab med TV2, og kys bruden.

0: Ed Sheeran og Celestial her på Radio Nord. Jeg håber virkelig, du har dig en rigtig dejlig tirsdag eftermiddag. Nu kan du lige blive opdateret. Her er der nyheder og vejr.
1: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadia Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Hvis du sidder i bilen på vej hjem fra arbejde nu, og chefen bare har været træls i dag, eller dobbelt træls, for at sige det, eller at du ikke har nået anden halvdel af det, du satte dig for, eller det har været lidt sådan en tirsdag, dem er der forhåbentlig ikke for mange af, men har det været sådan en træls dag, så tænker jeg, at du måske godt kunne have brugt Nickelback til et eller andet her, fordi er der noget, der er godt til at få aggressionen ud, så er det rock. Og ja, måske sang du med, det var i hvert fald How You Remind Me her på Radio Nord fra de kære Nickelback. Er du mere til at danse dig ud, der er mange måder at vise følelser på, så får du rig mulighed til det inden så længe, så er der Flashdance, eller musik fra filmen Flashdance til dig her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
3: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Hallo, hallo.
6: Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i 3 lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Jeg er måske også, skal vi kalde, i din bedste alder, barn af 70'erne og 80'erne, ung i 90'erne. Ja, så er du måske også opvokset med de her dansefilm, der var så populære. Og hvor er det bare fantastisk. Måske især, hvis du er kvinde, var man fan af dem, altså alt fra Grease til Flashdance, som vi her fik musik fra, nemlig Michael Cimbalos vidunderlig Maniac. Det var også svært, du fik det rørt dig lidt. Det kan godt være, man trænger sådan lige til sådan lige at få gang i kroppen igen, efter måske sidde en lang dag på kontoret, hvis du er på vej hjem lige nu. Det kan også være, at du bare er en karklud og trænger til noget en eftermiddagshviler, men uanset hvad, så er det bare dejligt, du er med her på Radio Nord. Vi giver dig jo musikken for din ungdom, og selvfølgelig også blandet med de bedste nye sange. Og så indimellem, så giver vi dig altså også nogle ret fede konkurrencer, og hey, det er jo altså mors dag på søndag, og mor skal selvfølgelig fejres. Og det er uanset, om hun er mor, svigermor, din kone, og du hjælper ungerne lidt med at finde på noget, eller det er måske en bonusmor eller en plejemor. Der er jo mange former for morrollen, kan man sige. En mor, du holder af, hun skal da forkæles, og du kan simpelthen vinde et restaurantbesøg med mor, hvad end hun er til dig, af hvilken slags mor hun end er til dig. Så vil du forkæle hende, jamen så vær med i konkurrencen. Det foregår ind på Radio Nords hjemmeside, igennem vores Facebook-side selvfølgelig. Og du kan simpelthen vinde et gavekort på hele 1000 kroner til restaurant Lilleheden i Hirtshals. Og så kan du altså tage den mor med, som du synes trænger til lidt ekstra forkælelse i anledning af mors dag. Så altså gavekort på 1000 kroner til restaurant Lilleheden i Hirtshals. Og hvad gør du så, tænker du? Jamen du skal bare fortælle os simpelthen i kommentarfeltet, hvem du gerne vil dele den her dejlige middag med, hvilken mor. Og måske også lidt, hvorfor hun fortjener det. Men i hvert fald lige første gang, hvem du gerne vil dele den med. Og så er det vores kære morgenvært Torben, der på fredag trækker en vinder. Så se altså mere på vores Facebook-side, der hedder Radio Nord.

0: En af de helt store fra 1990, Heart, på besøg her på Radio Nord med All I Wanna Do Is Make Love To You. Og hvis man så lytter lidt nærmere ekstra efter i teksten til den, ja, så handler den jo faktisk rent basalt om en kvinde, der udnytter en mandlig blaffer for at blive gravid. Altså hun går i seng med ham for at blive gravid, sådan et, hvad skal ikke det, one night stand. Hun har en mand derhjemme, men han kan ikke rigtig lykkes med det, så tager hun sagen i egen hånd. Handlekraftig kvinde, må man sige, hatten af for det, men måske har det bare været let, at de har smuttet en tur i sædebanken uden alt det bøvl. Men jeg ved ikke lige, hvor udbredt det var, og hvor let tilgængeligt det var i 1990. Nå, fred være med det. Hvis du er helt tosset med 90'er musik, så er du bare det rigtige sted her på Radio Nord, fordi vi giver dig musikken for din ungdom, og hver eneste hverdag fra 12 til 13, så har vi altså absolut 90'er. Det vil sige en hel time, hvor du kun får 90'er musik. Alle de store, du sang med på, du dansede med til, du satte hår med lilla eller grøn gelé, det der stive noget, kan du huske det, man købte ned i brusen. Den havde sådan op for enden, sådan hang, så man kunne hænge den på noget også. Ja, på badeværelsesdøren eller noget. Nå, det var lige tidsspring. eller måske de sange, du faktisk lidt havde glemt, så kunne du få sådan lidt en aha-oplevelse. Gud, ej. Og så et stort smil på læben, forhåbentlig. Altså, absolut 90'er. Alle hverdage fra 12 til 13 her på Radio Nord. Vi nærmer os hastigt kl. 16, og det betyder også, at der er friske radionyheder og en vejrudsigt på vej til dig. Og efter kl. 16, så skal det bandet handle om et af vi danskers yndlingsprogram. Det tog os med storm sidste år, da der var premiere på Hotel Romantik. Hold nu op, en succes det blev, og derfor lavede man selvfølgelig en sæson 2, og den kører jo for fulde huse nu. Og fantastisk cast. Igen i år, kan man sige, jeg ved ikke, om man kalder det et cast, men fantastiske deltagere, der er med. Skønne, skønne ældre mennesker. Og skønne værter, Sofie og Joachim der. Og der er faktisk også en masse ægte nordjyde med i år. Og hende skal vi lige tale lidt mere om på den anden side af kl. 16.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Hey,
4: kom
3: til
4: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
5: nu. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28, 25. Vi ses.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
15: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme.
14: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken

Kissed a Girl and I Liked It, sang Katy Perry til dig her tirsdag eftermiddag på Radio Nord. Og vi er kommet lige efter klokken 16, så hey, det betyder måske, at du har fyraften, eller på vej til det i hvert fald. Og er det tilfældet, jamen, så kan det jo også være, at du sidder på knallerten i bilen, på cyklen eller på gåbenen og tænker lidt, så sidder du nok ikke ned, hvis du er på gåben, men på vej hjem og glæder dig til noget, der skal ske senere i eftermiddag, eller måske i aften. Det kan være, at den står på et eller andet sport, du går til, eller du skal med ungerne til et eller andet. Det kunne også være, at der var noget, noget mellemleder tennis, der skulle battles, altså paddle, som er så populært, det kan være. At der er noget strikkecafé, eller noget Netflix and chill hygge på sofaen, måske noget, der skal ordnes ud i haven, eller hvad ved jeg. Der er så mange muligheder, og det er bare dejligt, at du lytter med her på Radio Nord. Vi skal nok ledsage dig frem mod fyraften, og få dig godt afsted, og måske også levere musikken og soundtracket til din madlavning, når den står på det lidt senere. Vi er i hvert fald for dig, og giver dig altså musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange. Hvis du synes, den her stemme, hende fjollerikken her, der sidder og taler, lyder lidt ubekendt, så er det også, fordi jeg er jo ny her på Radio Nord, og har fået lov at afløse Mads, som det plejer at være om eftermiddagen, som lige havde en måneds barsel til gode, som han jo så er hjemme ved den skønne Bella nu her hele maj måned. Så vi to, vi skal se, om vi kan finde ud af at hygge os, og det håber jeg inderligt, vi kan. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste for at underholde dig, og lige nu, der skal vi hilse på Mental As

0: Houston. I'm your baby tonight, lige her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og et af de tv-programmer, som vi danskere virkelig har taget til os, det er Hotel Romantik. Der var premiere sidste år, og det var noget med, at seertallet var jo op at kysse seertallet for Den Store Bagedyst, som jo er Danmarks mest populære tv-program, så den lå jo omkring 1 million. Seer, hvis ikke den var... Altså, det var jo helt vildt. Og så ville man jo godt dumme hos DR, hvis ikke man gentog succesen med så gode seertal og så skønt et koncept. Så det har de selvfølgelig gjort i år, og sæson 2 ruller jo over skærmen. Og hvis du ser med på Flow, så var tredje afsnit jo i lørdags. Og er stadigvæk lige skønt, og nogle fantastiske seniorer, der er med igen i år. Jeg kommer til at spoile lidt, hvad der skete i programmet i lørdags lige om lidt, bare lige så du ved det, fordi jeg har jo opdaget, at der simpelthen er en nordjyde med. Altså, det har du måske opdaget for længst, men måske jeg er langsom. Men i hvert fald, så er der en skøn nordjyde med i år, nemlig Jorden på 65. Hun er en af de modige, seje og livsbekræftende seniorer, som altså tjekkede ind på Hotel Romantik sæson 2 på Mallorca denne gang. Og det har Jorden bestemt ikke fortrudt. Hun er mere lige om lidt. Og for også dejlig musik fra Andreas Oddbjerg, Sammen om Benny.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket Hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
3: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af ty. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
6: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
7: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
8: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
9: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
8: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

0: trøste dig.
1: En af Danmarks allerfineste sangskriver, Andreas Odbjerg, gav dig her Benny her på Radio Nord. Et af de programmer, som vi danskere elsker at se, det er jo Hotel Romantik. Altså, serien tog også med storm sidste år, da den premiere, og her sæson 2, ja, det tegner altså også til at blive en rigtig, rigtig god sæson. Med nogle skønne, skønne, livsbekræftende, herlige seniorer, der er blevet castet igen i år, det er. Og i år er de jo på Mallorca, der er de under varmere himmelstrøg, sidste år var det jo Schweiz og Alperne. Men det kan også noget i den grad. Og jeg har jo simpelthen lige opdaget, at der er jo der er nordjyder med. Altså, ej, altså nordvestjyde er Hallio, ham islændingen, vi har med, som er ret frisk og som har Island hester og så videre. Han er fra Snisted i Thy. Men Joren, hun er fra Nørre Sundby. Joren på 65. Og hun er altså også noget af livstykke. Hold nu op, der er gang i hende og sprudlende humør og siger bare tingene lige ud og virkelig noget af en handlekraftig kvinde. Skøn, skøn. Og hun har ikke et sekund fortrudt, at hun har meldt sig til Hotel Romantik. Det har været en kæmpe oplevelse. Og fra start af, der blev hun jo lidt kædet sammen med den kære Tom. Ham her, den søde, rolige, intellektuelle tidligere direktør. Nu læser han litteraturvidenskab. Fra det sjællandske på 73, som umiddelbart synes at være faktisk et godt match til Jorden. De er jo sådan lidt, man siger, modsætninger mødes nogle gange. Ikke? Og de har jo datet, og det er jo gået rigtig, rigtig godt. Og man tænkte, der var måske også en kommende par der. Jeg ved godt, de kun har været der i 3 dage, men det går jo stærkt på Hotel Romantik. Og nu siger jeg bare lige, at hvis du ikke endnu har fået set afsnit 3, som blev sendt i lørdags på Flow TV, så kommer jeg måske til at spoile lidt nu. Jeg vil bare lige advare dig. Nu er det tirsdag, så må det ikke de fleste, der følger med, har fået det set. Nå, men i hvert fald, så skete der jo det i lørdags, at Tom, han blev i tvivl. De var ude og klatre sammen, og efterfølgende var der jo den her fest om aftenen, der var på Hotel Romantik. Og der betroede han sig til Joachim, at han var helt vild med Jorden. Hun var den sødeste, skønneste, sjoveste, livlige dame, men han så egentlig ikke rigtig mere som kærestepotentiale. Så det fik han jo så med Joachims hjælp sagt til Jorden bagefter til festen. Og hun blev selvfølgelig, ja, hun tog det faktisk i gæv nordjysk arm, synes jeg. Men man kunne måske godt se lidt i øjnene på, at hun var en lille smule skuffet, hun nok forventede noget mere. Men hey, så er det ude på savannen igen. og tjekke det næste lille... nej, det jeg skal ikke sige bytte, der skal nedlægges. Det lyder, det er ikke pænt i den her sammenhæng. Men i hvert fald, så er de der jo også for at afprøve forskellige ting, kan man sige. Og det gør de så sandelig også. Og det er så skønt. Altså, det her program lærer os virkelig, at livet stopper altså ikke efter de 60. Man kan stadigvæk synge og danse og skråle og blive forelsket og kysse og så videre. Altså, der kan også gå ild i gamle huse. Og Jorden har blandt andet her udtalt til TV2 Nord. Pludselig kommer man med i et fællesskab, hvor man kan shine som lige præcis den, man er. Og man kan vise det bedste og det værste af sig selv. Og så bliver det rummet. Og så siger hun i øvrigt også, at man lærer, at det, der bliver talesat, det healer. Og det er altså en sætning, vi andre burde se stå blink i næren, for det er virkelig kloge ord. Og det er sagt med henblik på, at Tom, som hun jo datede, simpelthen stod frem og fortalte, at han havde haft brystkræft, og der desværre var blevet både inkontinent og også impotent. Og det var virkelig sejt af ham at nedbryde det tabu. Så kæmpe skulderklap til dig også, Tom, og til dejlige Jorden for Nørresundby. Jeg glæder mig til at følge med fortsat i Hotel Romantik, og det gør du måske også. Det var nok snak. Nu skal vi have noget dejlig musik her, der Gangway og My Girl and Me på Radio Nord.

0: giver dig musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Det var selvfølgelig Matchbox 20 og Unwell. Inden så længe, så kan du scrolle dig videre ud i eftermiddagen i selskab med Avicii og Hey Brother. Men allerførst, der bliver du lige opdateret med nyheder og vejr.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: sidder du i bilen på vej hjem lige nu, så kan det være, der bliver sunget lidt med her, eller trummet med på rattet til Avicii og Hey Brother. Det her, det er Radio Nord, og lige om lidt, så skal du altså møde en fuldstændig vidunderlig dejlig dame. Nu taler vi om det her med de her skønne seniorer, der er med i Hotel Romantik igen i år. Hvor livskraftige og hvor vidunderlige det er, at de beviser, at livet går altså ikke i stå, bare fordi man er plus 60 eller plus 70. Og det gør det absolut heller ikke for den kunstner, du skal møde inden så længe. Hun er 71, bliver 72 senere i år, og altså, jeg så for nylig en YouTube-video med hende, hvor hun valsede ind til en koncert og gav bare, altså gav den max gas, og du kan overhovedet ikke køre på hendes stemme, at hun har rundet de 70. Altså, det er imponerende. Det er selvfølgelig Anne Lennox, vi skal hilse på inden så længe her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på kuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Kuvatec. Glæden ved iskold drikkevand.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Ruby Isolering. Os med de små kugler.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Fantastisk, Anne Lennox. 72 år bliver hun senere i år til jul, og altså i den grad still going strong. Sikke en stemme og sikke en dejlig kvinde. Her var hun med en det helt store Walking on Broken Glass her på Radio Nord. Jeg har fundet mand med gitaren frem til dig, Christoffer, og ja, det er jo et dejligt nyt hit, han har lavet der. Han spytter bare det ene hit ud af ærmet efter det andet. Han er, melder ud, at han er, ja, det er faktisk næsten udsolgt, men der er lige kommet nogle ekstra billetter til salg til det største show, han laver nogensinde på dansk jord. Det bliver med Anders Breinholt, som konferencierer. De to har altså lavet en ret sjov reklamevideo for det koncept inde på Christoffers sociale medier, det kan du finde ved lejlighed. Hvis du lige har brug for en overspringshandling, det er, de har altid været gode sammen, de to, og Christoffer har jo blandet. De har været værter sammen på tv, men han har også rigtig mange gange været med i Anders Breinholts legendariske tv-show Natholdet. Breinholt, han skal lave C-holdet, det er nok set for Christoffer, tænker jeg, til den her koncert. Uro kommer og varmer op, og der bliver quiz, og der bliver gakkerløjer, og Breinholt er altså konferencier igennem hele det her show, som Christoffer stabler på benene. Eneste minus er, at det er Valbyparken, det er 13. juni i år. Jeg tænker, Grita, kunne du ikke lige tage det hele landet rundt? Hvis det bliver, altså, det er jo en succes, for det er jo nærmest, der er jo udsolgt, kan man sige. På en af de her ekstra få billetter, der er sat til salg nu, men det er jo ikke noget særligt. Når det er sådan en stor succes, der er så stor efterspørgsel på dig, så drop lige det der udland for en stund, så kom rundt. Altså, vi har der både Arena Nord i Frederikshavn, og der er Gigantium i Aalborg, jeg ved ikke hvad. Du kan sagtens komme til det nordjyske også. Altså, rundt i et eller andet, Christer. Det kunne være skihyggeligt, for at sige det som det er. Nå, lige nu må vi nøjes med ham her i øregangen, men det er egentlig også ret på.

0: Højt humør og god musik i øregang til din tirsdag eftermiddag her på Radio Nord. Jeg hedder Malene og er super glad for, at du lytter med. Jeg er jo den nye pige i klassen, kan man sige. Dag to her, som er afløser for den kære Mads, som er gået på barsel med den skønne lille Bella her i maj måned. Efter klokken 17, jamen der er jeg altså fortsat klar til at give dig de, ja, de allerbedste nye sanger, og selvfølgelig også musikken fra din ungdom en lille tur ned ad mændernes vej.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
27: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
28: De langtrukne regeringsforhandlinger har skabt udfordringer for den politiske festival Folkemødet. Folkemødet afholdes i år i Allinge på Bornholm fra den 11. til den 13. juni. Men den manglende regering gør, at det er svært at få programmet på plads. Det er primært i forhold til, at det er svært for arrangørerne. De har svært ved at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der eksempelvis er ministre og sidder i forskellige udvalg, fortæller Marie Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer er i dag af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 7 år. Også 11 andre tiltalte er skyldige. Sagen handler om fremstilling af knap 6.000 falske fakturaer. De blev brugt til at unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. Kunderne var ca. 850 firmaer, der havde udført sort arbejde og som derfor købte fakturaerne. Nogen eller en del sol i dag, men stadigvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I nat klart og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme.
29: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ung.

Simply Red og Something Got Me Started lige her på Radio Nord. God eftermiddag og glædelig fyraften, hvis du har fået det. Vi har jo rundet de 17, så det kan jo være, det kan jo også være, at du er en af dem, der arbejder til aften, eller måske lige mødt ind på arbejde, hvem ved. Men uanset hvor du er i din tirsdag, så håber jeg bare, at du har en rigtig dejlig en af slagsen. Jeg hedder Malene, og jeg er jo barselsvikar for Mads, som du normalt hører her om eftermiddagen på Radio Nord. Og det er en lille måneds tid indtil Mads' barsel er slut. Han går og hygger derhjemme med den kære lille Bella, som er knap et år. Det er så skønt. Og det er bare dejligt for mig, at jeg kan få lov at prøve kræfter med teknikken og at sende på Radio Nord. Det er da en dejlig fornøjelse. Noget, der også er en fornøjelse, det er at se Toppen af Poppen. Sådan har jeg det i hvert fald. Og det er jo også et ret populært program, der kommer igen sæson efter sæson. Og det kører jo også over skærmen lige nu. Og en af de sanger og fortolkninger, jeg husker allerbedst fra Toppen af Poppen, udover Mads Lang, og så overgiver mig langsomt, som han jo fik virkelig, blev virkelig folkeeje af, ja, så er det altså Ida Kors, Når jeg bliver gammel. Hendes fortolkning af Peter A.G. Knacks nummeret. Men det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har hørt i det program. Det var fuldstændig fantastisk. Hun har jo øvet, da hun var ung pige, eller yngre pige, kan man også sige, været korsanger for Knacks, når de var på turné. Og så ender hun altså med at synge den her for Daddy Peter A.G., hvad lige vil jeg sige, i Toppen af Poppen, og ikke et øje var tørt. Nu skal vi dog have originalen. Her er Knacks med, Når jeg bliver gammel, og der må gerne synges med her.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Og jeg har også gjort noget igen, jeg plejer at gøre her om eftermiddagen, fordi jeg synes, jeg fortjener det, og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg har lidt på fornemmelsen af, også nordjyder er fuldstændig sindssyge med Pepsi Max. Er der ikke noget om det? Altså, jeg synes, når man kommer til Sjælland og andre steder i Danmark, så er det sådan meget Cola Zero, hvad man gør i. Men nej, stik mig en Max. Åh, nu åbnede jeg lige en her. Jamen, vi må godt. Altså, det er fyraften. Eller skal vi, hvis ikke du er fyraften nu, så leger vi bare det fyraften op. Så kan vi lige sige skål i Pepsi Max sammen her. Nu drikker jeg også i radioen. Det er noget værre noget. Det er en værre barselsvikar, de har fået hyret. Bare at min kære kollega fra radioen, hun ikke synes, det er barselsvikaren for helvede, de har fået fat i her. Hun virkede så sød om dagen. Og så sidder hun bare og laver et værre... Nej. Jeg hedder Malene. Fjollehovedet her, og jeg synes, vi skal sige skål for Danmark, og for, det er jo den 5. maj i dag, Danmarks befrielsesdag, helt officielt, og så også, vi skal skåle for det danske, de rød-hvide farver i Wien, fordi i går, der tog Søren Toppegaard Lund, vores Grand Prix-vinder, og resten af delegationen fra DR og så videre, og teamet omkring sangen, jo afsted til Wien. Og de første prøver er altså i dag, og har faktisk også løbet af staben, det var ligesom over middag, de skulle prøve scenen for første gang, de første generalprøver. Dem er der jo mange af, indtil han skal i semifinalen den 14. maj, og så altså forhåbentlig i finalen den 16. maj, og vinde hele skidtet. Jeg tror, vi kan i år. Og ja, jeg er kæmpe Grand Prix-fan, det kan jeg godt advare omkring. Så jeg sætter min lid til Søren og teamet i år, fordi vi har fjul med en god sang, og en dygtig, dygtig performer og sanger. Så... jeg har jo blevet modtaget så godt ude omkring i Europa. Folk er ret vilde med Søren Toppegaard. Det forstår man jo godt. Så held og lykke dernede i Wien, kære danskere. Vi hæpper på jer. Her hos mig, der får du selvfølgelig musikken fra din ungdom og de bedste nye danske sange. Og der er mere på vej af det. Inden så længe, så er der Train og Drive By her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i års buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aars, Himmerlands største handelsby.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset.
4: Men bare rolig,
3: vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
5: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17, Åbybro.
6: Har du brug for ekstra plads? Boxit. Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
8: Skovartøj, du taler med
9: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der, robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
8: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen forlødende robothus, så må ikke vi kan hjælpe dig alligevel.
9: Ja, men min maskine har jo vendet sig til kun at snakke med ham der, robotviskeren.
8: Ja, men alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herud, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
9: Er på vej!
10: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj tæller alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
11: All day snak om efterisolering. Kan betalelse, spørger du. Rigtig René for Robi Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: eftermiddag på

Fantastiske Train her på Radio Nord med Drive By. Og det er et øvrigt, hvis man lige lytter ekstra efter i teksten, en skøn sang den her, fordi forsangeren Pat fra Train, han lod sig inspirere af sin egen historie med sin kone, fordi først var han ret bange for at binde sig i deres forhold, men han endte alligevel med at gøre det. Og den burde måske egentlig hedde It's Not A Drive By, i stedet for bare Drive By, fordi det er jo det her udtryk med, at det er ikke bare lige flygtigt. Jeg mener faktisk det her. Jeg er faktisk ret vild med dig. Så ja, det er dejligt med nogle... Altså, man skulle næsten tro, det var en kvinde, der har skrevet det der. Det er dejligt med nogle mænd, der også kan committe sig. Nå, du fik den her på Radio Nord denne skønne tirsdag eftermiddag, der inden så længe jo bliver til aftenstid, og jeg håber, der venter noget lækkert i din tirsdag aften, hvad enten du skal have noget dejligt aftensmad, eller der måske skal ske noget spændende eller hyggeligt. Det er jo også meget snart rigtig, rigtig hyggeligt, at der er en mor eller to, eller rigtig mange, der skal forkæles, for det er jo mors dag på søndag. Og traditionen tro, så er det her, hvor man måske skriver et lille kort til sin mor, eller sin bonusmor, plejemor, svigermor, eller hvad det nu kan være, og fortæller hende, hvor meget man holder af hende. Og nogle gange så følger der jo også blomster eller chokolade, eller en oplevelse med en eller anden art. Og kunne du godt tænke dig at give den mor, du holder af, en oplevelse i år, så har du altså muligheden. Fordi her på Radio Nord, der har vi en lille konkurrence på Facebook, hvor du kan gå ind og... skriv, hvem du gerne vil have med ud at spise, hvilken mor du synes, der skal forkæles, og så kan du altså vinde et gavekort på hele 1000 kroner til restaurant Lilleheden i Hirtshals. Og så kan du tage lige nok den mor med, du synes, der fortjener lidt ekstra forkælelse på mors dag. Så tjek altså lige Radio Nords Facebook-side. Der skal du simpelthen bare lige skrive, hvem du gerne vil med, som sagt, og så er du altså med i, ja, i lodtrækningen. Og det er Torben, min kære kollega og morgenvært her på Radio Nord, der finder den heldige vinder på

0: Jeg tænker, jeg nok ikke er den eneste pige, der tilbage, kvinde, men dengang jeg var pige, ung pige, havde en plakat hængende af ham her. En plakat fra Vi Unge eller Mix, eller et af de der ungdomsblad. Han var vores syngende vaskebræt. Han var dejlig. Peter Andre og Mysterious Girl. Skønt genhør her på Radio Nord, måske. Nød du det også? Jeg håber, du kunne bruge det til et eller andet til din tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Malene, og om lidt, så kigger Taylor Swift forbi og giver dig The Fate of Ophelia. Men allerførst, der skal du lige opdateres med vejr og trafik.
1: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. I nat får vi klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og mellem 11 og 16 grader. Svag til frisk nord- og nordøstlig eller skiftende vind.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Faith of Ophelia sang Taylor Swift her på Radio Nord. Det er jo konfirmationstid. Måske var du også til konfirmation i weekenden, eller fik en konfirmeret, så tillykke. Og det kan være, du har fået en træt konfirmand hjem i går fra Blå Mandag, hvem ved. Nu viser en ny undersøgelse, som Nordea blandt andet har været med til at lave, at vi danskere, vi er ikke karrige med pengene, når det kommer til at give konfirmationsgaver. Og faktisk så er man ekstra rundhåndet i det nordjyske. Hvad mere lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
6: Hallo, hallo. Har du hørt, at der er masser af gode tilbud og nyheder inden for gulvbelægning hos Vejgaard Tæppemontering? Du kan få alt i tæpper, vinyl, laminat, trægulve og løse tæpper i alle størrelser. Du skal bare kigge forbi eller ringe på 98 13 94 99. Så kommer vi til dig og måler op, helt uden beregning. Hos os er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning til netop dit hjem. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
8: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

En kæk lille sag til din tirsdag eftermiddag, der snart bliver til aften. Johnny Deluxe og Elskovs Pony her på Radio Nord. Det er jo stor konfirmationstid, og har været det i nogle uger nu efterhånden. Og ja, man har lavet en statistik over danskernes vaner omkring konfirmation og hvor mange penge vi bruger på det. Og det er Danmarks Statistik, der blandt andet har været i gang sammen med nogle af bankerne. Og altså, ifølge Nordea, så svarer 63% af danskerne, at det høje prisniveau, vi har lige nu i landet, det påvirker altså ikke, hvor meget de giver i gave, og kun 15% har skruet ned på gavebudgettet i år. I gennemsnit så modtager konfirmanderne anno 2026 gaver til en værdi, og hold nu godt fast, af 36.000 kroner, hvor altså halvdelen cirka er i kontanter. I gennemsnit så giver forældrene lidt over 7.000 kroner til konfirmanden, bedsteforældrene omkring 2.000 kroner, og ja, øvrige familier og venner, der ligesom skal med til festen, også et sted mellem 500 og 1.000. Det, der tror jeg egentlig, det måske har ligget i en del år, det niveau, så ja, på... Bare fordi alting bliver dyre, så har man måske virkelig nok sparet lidt op til konfirmationen og holder altså niveauet. Tal fra Sydbank, og nu skal du holde ekstra godt fast, for det viser altså, at ifølge den her statistik, at Nordjylland simpelthen er den landsdel, hvor gaverne har højst værdi, hvor vi er mest rundhåndet, og der er ja, det er for eksempel til forskel 12% mere end værdien af gaverne på Fyn. Og det... Ja, det kan man jo tolke på mange måder, men altså, nordjyder er rundhåndet, gavmild, og forstår at holde en fest. Og det er jo dejligt. Altså, nummer et er altså Nordjylland i gennemsnit. Konfirmanders gaver, der får de i gennemsnit 2.041. For 2.041 kroner, vil jeg sige. Midtjylland lige lidt lavere. Sjælland godt 100 kroner under, og så kommer det ellers derned, og Syddanmark ligger i bunden med 1.800 kroner. Det er jo ikke, der er jo ikke meget forskel, men den er der alligevel, og ja... Det er jo bare dejligt, at vi giver den gas i Nordjylland. Og ja, det viste er vel et eller andet sted, at konfirmanderne får en dejlig dag. Altså, ja, jeg ved godt, der er nogen, der bliver konfirmeret for gaverne, men der er så meget mere i det, ikke? Ja, på tærsken ind i de voksnes rækker. Tillykke med alle de smukke unge mennesker.

0: Pet Shop Boys, og Dusty Springfield. Dejligt samarbejde her på What Have I Done To Deserve This. Som kan næsten også tænke, altså, ej, hvor er jeg heldig, at jeg får lov at være her på Radio Nord og være din eftermiddagsvært her i maj måned. Og det er jo, fordi at jeg er blevet kaldt ind som barselsvikar for den kære Mads, som går derhjemme nu med lille søde Bella. Jeg hedder Malene, og vil da forsøge i Masses ånd at hygge max omkring dig mellem 15 og 18 her alle hverdage på Radio Nord. Så skal vi ikke bare prøve at lave en legeaftale igen i morgen. Det kunne være mega hyggeligt, hvis du gider at lytte med. Og så vil jeg ellers ønske dig en fuldstændig fantastisk dejlig tirsdag aften på genhør. Tak for nu. Glæder dig også til, at du bliver opdateret med nyheder og vejr inden så længe her, når vi rammer klokken 18. Hej!
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
22: replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
24: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
25: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
26: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
27: Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadia Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. I nat får vi klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og mellem 11 og 16 grader. Svag til frisk nord- og nordøstlig eller skiftende vind.
26: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hej, det er Jesper for vores andel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i års buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle års handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i års Himmerlands største handelsby.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borg, Stryk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20-82-31-61.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20-66-29-91.
5: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
6: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
5: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på obytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. obytrailer.dk.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
0: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35. Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD Tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Køb billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
4: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
3: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
5: Det er hele mand!
3: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Bus Andersen.
4: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegne på op og købe billetter.
3: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Start forårets fester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter over 7 timers forhandlinger i dag forlod Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen sent i eftermiddag med Marienborg. Endnu en gang uden at sige et ord til den fremmødte presse, skriver DR. På Marienborg har Løkke i dag for anden dag i træk forhandlet med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Foruden Moderaterne forhandler Mette Frederiksen med SF, de radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Hovedmanden i Danmarks største sag om fakturasvindel er blevet idømt 7 års fængsel ved Østre Landsret. Sagen omfatter over 5.700 falske fakturer for mere end 500 millioner kroner, samt et skatte- og momstab på næsten 300 millioner kroner. 11 andre er blevet dømt i sagen, som anklagemyndigheden har betegnet som samfundsundergravende kriminalitet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: lyst. Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladespiller for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 2066 2991.
7: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
8: Det gode campingliv begynder med den rigtige vogn. Hos Brønderslev Caravan finder du den rigtige campingvogn eller autocamper. Vi har campingvogne i alle størrelser, fra Europas førende mærker som Hobby, Cabe, LMC, Cavalera, Hymer og Tabert. Samt nye autocampere fra Elnak, Georgie Line og LMC. Og så er vi specialister i villafortelte fra Isabella. Vi har også Nordjyllands bedste udvalg af brugte vogne og campere og alt tænkeligt udstyr til campingferien. Tag familien med og oplev de mange muligheder. Finder I det rette match, finder vi den rette pris. Det gode campingliv begynder hos Brønderslev Caravan på Eventyrvej.
9: Hos Dørkompaniet får du ikke bare en dør. Du får en oplevelse af stil, komfort og kvalitet. Døre, der holder larmen ude og hyggen inde. Og døre, der tåler selv de værste teenage-temperamenter.
10: I så dumme!
9: Gå ind på dørkompaniet.dk og se eksempler på unikke og stilfulde døre med eller uden glas, produceret i EU. Dørkompaniet i Løkken og på dørkompaniet.dk. Døre til alle.
11: Har du dækket op til sommer? Kom ind til K's Biler og få sommerdæk på bilen. Så er du klar til at tage godt imod de varmere tider, der er virkelig dårlige tider for dine bløde vinterdæk. Vi har markedets bedste sommerdæk på lager til en god pris. Så bestil tid til juleskift nu hos K's Biler midt i K's. Så har du dækket flot op til sommer.
0: Musikken fra din ungdom.

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Kan du høre, hvad det her er? Det er lyden af fart og adrenalin. Og hos Jejstrup Cross Center finder du alle de reservedele og alt det tilbehør, du skal bruge for at få allermest ud af din crosser. Jejstrup Cross Center i Vestbjerg. Danmarks største cross-univers. Se jejstrupcross.dk.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
4: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
5: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted, Industrivej 17, Åbybro.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Musikken fra din unge.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Otto, nu er det altså din søsters tur. Hej Christian, hvad laver du her?
13: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
12: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
13: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
14: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
21: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
25: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
26: Godmorgen, chefen.
25: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
26: Er det dig?
25: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
26: Jamen, det er jo mig, så.
25: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
27: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
25: Hold dog kæft.
28: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
29: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
30: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
31: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften og nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle de store 90'er hits.
1: Og dem du havde glemt,
0: mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
2: Billet til Jørgenrevyen 26 med Preben Christensen.
3: Jo, giraffen, ham der, Preben Christensen.
2: Trine Gadeberg, Tom Jensen, Maria Mondrup og Kasper Lefebvre.
4: Det er hende, mand!
2: Husk, du kan starte revyen med en skøn middag. Kreeret af Uffe Nielsen og Mathias Buus Andersen.
3: Det er, så kan de fjæt på en gærne få dig tegnet på op og købe billetter.
2: Køb billetter og menuer på jørgenrevyen.dk.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
6: Skal du flytte? Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
7: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
8: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
9: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
10: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiospot. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at I havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
9: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld i Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
1: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
2: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Life is simple, life is free.
21: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass repair, carglass replace.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
29: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
30: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de blev mobbet, mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobbning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften og nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Ej, for fedt. Ej.
1: Der.
4: Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
7: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger, med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
8: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
9: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
10: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
11: Hos Designa i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designa i Aalborg.
12: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
4: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
5: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og gedigen mad på kanten af Thy.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass repair. Carglass replace.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Åh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: en påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
26: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Start forårets fester i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
32: Musikken fra din ungdom.
33: Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste